ebinom afa sika se nyame mefa twa sika nya nyame o nyame ye nyame ne sika ye sika God is God and gold is gold sika ye different ha neso entra ha ubi wu ha ne di sika hye ne sense odru kwam ye di atonsu anom kohwe ba bi a wo de hye enye nwanwa sakronfo no omo ya osie diska kokko asie no no mako yi adaka ya bufunu na ne ya tuna twene ba bi no omo yi sika kokko nti na omo fa sika kokko osie ni pa bi o adaka mpo wo de papaya omo tumu yi funu twetwe ba bi no omo akoto adaka no nti ne nipa omo nye sa ne ma no bi o ni nyina ye na da bible ho so nipa mpese ohwem osie ja abraham hu mi mobo na suma Lazaro non fa ne satia no ko bonsio mu non fa mejuju me tekre masu na mi hu amane o jaframa no mu eye yawo eye su eye sitwa ye nisuo eye ja eye ya ya ya e bie ni ho a nsuo hye kamen sa ana so wanu nsuo na watu e fi jasu na seva na wuso mu no na chise enye easy mse rade hu nipa mobo so kasi u di ni pe chipa no wa mi ebie ni pe ni amana sakra dodo na ekojem omo mo wa so de mu mpo be ko dodo a chen omo mo ne ma bontene because syllabus na e ho dodo na anye papa omo te papa na mse watena etro ni nkyerekyere boni ma chenti ne no so aye dindin di amana ya no mo yure firi se ya adumo adum no bo mu ani e wuntumi mfa wa ho de nye no ne nyame aboa mu aye de wa ye enti mi pese e ko urade ani mo mpa ibo mpejo ani hwe cover wa mu ja no da so esoso se wo beju boni no mfom so atum de de wo ko hel no aka kire yakopon si nyame hu mi di boye ni mo bo empa ye ne sika ni no boy it was too late for him wo de enyanye late because wo ti ase nkwa wo mu ti bompa ye ne ka kire nyame se hu mo bo unu e bia wo ne ne ti ho ane ne yaka enye ukunu one ne te mu wo dan mu susu mon kasa enye emfa ho ne wa ye o bible si se wa mfa ne mfom so anche na onyankopon so mfa de enye de enche o ti bibia ye boni aba wa kwa mu bia wo pre bia wo fa ne se oye nyame no nye nyame wa ye ena me do se are na mfa sa do no ma yesu no onchiro do papa na do ai de wo ko ja enumu da wo dru gem ho a wo pre betu ya beji wa na so un plano sakra no ko heaven po a enya de obetumi atra ikun kese no aba bebia wona bejo oda so agi nwama mofo oji ne bonye fo oji akromfo oji ewudi fo oji ntokwa pefo oji ebeifo oji ewudi fo ka kire no se urade humi mobo senia mitie ni minihwe kenya megoma maba onya mitumfo ye shira obebre nenso de wasema mai o kachre se hell e ade kan yana sesem ti obi biara opeso okọ no mfa ne homa yesu dudu a wate a obo mpa esre boni radi hu omobona fa che vi se wonu wa hye bono mpa ye ne se muja no be hro safo no nyina ho na te ohun afide ntini nyina ho adom tumini aho de be nipa mu e mani tumo sesa no radi fama metiefo nyina ra e wo yesu kristo de mo se ne be ayen kwana aka wiase ne be transi amon ne se basi ewu so ewu amon e da wase o yesu diemo e na ye bompae mi jiri pa se

mpae. Awurade kronkron ehyira wo bebree sɛ nanso wode akyɛ yɛn. Ɛbɔ mpae sɛ bra wo nsɛm ba yi. Awurade ma yɛn nteaseɛ wɔ honhom mu. Wɔ Yesu din mu na yɛbɔ mpae. Amen. Adɔfo no yɛpɛ sɛ yɛkae wo adesua a yɛhyɛ aseɛ ne na nyame adwuma yɛde bɛba awieɛ, the broad and the narrow way. Kwantɛtrɛtɛ ne kwanhiahia no. Ɛhyɛ aseɛ no yɛma wote aseɛ sɛ kwanhiahia no kɔ nkom, kwantɛtrɛtɛ no kɔ owuo mu. Wue ni ewie nanso awerɛhosɛm ne sɛ nipa kakra bi na ɔmonam kwanhiahia no so ɛnyɛ nyame pɛ koraa ne nyame nso nsesa ne nhyehyɛeɛ sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛdɔm bɛfa soɔ baabi ɛda ne da sɛ wopa bɛka ho te sɛ a woduru hɔ a wobɛhu sɛ ɛnyɛ agodie ɛna yɛhu sɛ ɔmo ɔmonam kwantɛtrɛtɛ so no ɔmodɔso kyam ɔmodɔso paa nipa no kose bre Brim pim pim. E wwa ne ba kwa twa fa heaven kwaiso. Na do do na so pion mugu jimsa. E ne ye fe finding and walking in the narrow way. O fe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mo. E nipa de seni se base ye fe sika ahunya in ya gro kra. Babi e she bia. E kwa bia su nipa bebo modin so binye bi. Si ehwehwe di bia position oh eni edru ho anya asem ketua bo se ni pe hrigwem sa ye hwehwe tumi a anya asem ketua na se abato dru ho ni ekoso ena ye hwehwe se ye be hu

kyerɛ wo bebree sɛ apem ɛtotɔ nifa ɔpido ɛtotɔ benkum ɛnyɛ sɛ ɛyɛ kyɛn wɔn ɛyɛ w'adom akwa ne ɛda so te ase ɛda wase sɛ nnɛ wode ama yɛ berɛ binom abie wɔ m'ani ɛwɔ heaven anaasɛ hell mempaeɛ ne sɛ berɛ a wo nsɛm woba yi nea wɔnam hell kwan so awurade wobɛdane n'ani akyerɛ heaven kwan so mempaeɛ ne sɛ wode tumi no ahoɔden nyinaa bɛtaa w'asɛm akyi na yɛyɛ tiefoɔ nyinaa yie ɛne nya a yɛka so wɔ yesu din mu na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom sɛ wohwɛ wiase a ɛwɔ mu yi a adeɛ baako a nnipa pere hwehwɛ pa ne sɛ wobɛnya baabi de ne tiratoɔ ti benkum ne nifa ni mu ni akyire

Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edio nunchi mu bako senye na ochu bako ni yeye no. Bit me atro Isaiah nsu 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekiah e yare uwyo yadie. Yemo osba udifo Isaiah ba ninchen ebe kanchre ni se. Se eradi sienye she ufie nsamansie na ubewu. Na wunya mkwa. Adofu no msiye tuye nifye echia. Ede nanu fiada ichwe mwini nene memenda. Senye nana COVID no. Ayema niema. Aye kakra kakra. Wa ube huse ni ayebe di denipa ufiade nyumrene. Nipa beguho no mo etu nyom. Esu nini ya ekika hunyina. Na senye aya yekani. Ifnube ede no mkwa minem. Se base ifiade twe mwa, mimi nda ube hunsa anopanwa na inipana wawuni yaduno e koshe amnemu. Wesiade yeko na asia sorry. Nenuna ya nami bisase enasina yeko no nipana wawuni suanko hevya no ko hel. Tizu ubi ko hela nese yeko da asia na ye niaje so kwa na. Eye two places. Se wensi isi uhuwa ube komu bako. Na wari.

Dani fifa ya kwan so Ewurade ma ni nyina yenyina mumu ye kohwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma bre no aso amoni so nyina mesio mo no mama mo ahomje iti san ye me nyina se ye pa ni pa se ni pati ase no omunim ni enti ya Yesu bai ya kemfie bebrom pimi enu a Yesu ho asem hite wi ase eke nipa ensakrai eti ya enti ase ye hu so a ye hunu mo ti Yesu se men kan kro se wa me wi ase se ne be ya obebuku atade fan akotena sori demo na bonti wakoma mu so poto ti se ya ni mumwa Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moje agui se ne be ya obegye ni bonye fufri boni mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani huna wo hu mremu dua no so amani a wo hu wo Calvary ewo trum ho ni nyina no wanwu enhu amane wanhu amane enhu se ne be ya e be dressi she makwa sorry ni mo wi se ne be e be ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious but righteous pe se ye ye atrene for ye free boni mu ni e ba trene abrabo ye fi sum mu ba han mu se ka se Eko transfer de matu nyuma address fine dia nke Yesu ngungu ne mone butai ni so pesu o GM free boni mo se ne be betumi afata o sra himan mo to buy no twini hu si ho pop so be chirechire ekwan a enam so de ko heaven na ansa na Yesu Kristo e ba no na yewo inipa bi ewo apam de demu a omususu kirekire inipa heaven kwan na nimre sunsu ye ofarisifo ni atwerofo ni sadikifo omususu kire inipa heaven kwan na rehusime wo mu ni se san krofo no apam de demu fo anya difo anyame yi wo mu no na omunim heaven kwan so omo pomodian so ombe kire heaven kwan Yesu baaye no ne mreso no o preachi sa ne suanfo no kan kire ne se Yesu masa ensema wo kan no krofebu o omkoko hetware omo ombofu o kan Matthew sempa etidunum enchemu dumie no no a o se ena ne suanfo no ba ne nche be kan kire ne se wunim se farisifo no tin se moyi no ato onsentidia wese ni omomre mu na kusukusu te se ne watu pan wa twen sio asema okae no etwa wo mu a ombe sakra na omu sakra o ombu ofu ebia na omu meeting ni se ebe ku Yesu obi e wo wu asori we kan babu na medru ba bia Lazarus wi a Yesu nyane no na fi o ma committee se Lazarus kura ni ho hidodo o enam ne su na mani papi di Yesu e chinte esa be ku no bio se Yesu o hodi aso be se jare no Boni ba utri mo a odwire ye ye o. Me correct. Eto mo ka chense Yesu asema ka ina to sintidia. Obu ase die biara enye misre je no dua no be dey. Betu egu. We mu nya sofo enye mi na dua o. Asema mo ka no free heaven free bible mo. Betu to mo nyina egu. Praise the Lord. Mu nya wo. Wo ye ni frafo a wo kire ni frafo o kwan. Aso ni frani kire ni frani kwan a omie no nyina be kwa kogu hifa kwa kota menem praise the Lord. Ti Yesu bae no wa ndudu ho oka no kure kire nipa. Enem kwa na sofo lawyer Sumesi ti ho oka no kura hwi ya lawyer Masori bio. Professor Sumesi wa lecturer pa wu suku pon kesi mu pa ndi se wu preach na ko kan in prince ho asem a o me bio. Madam Asimesi wo okunu de nso ya na ofa nchenche nti wo kokeka ma omu nyina kwa omu no omu salary ni soson omu yi tight enya sem ketwa na wo du nyam sem pa omu nyina kwa bere no nya tight usofo tight na openye wo heaven kro na ope dwane na jo kran kwa so won ka no krenchrew on ka no kre emani pa o maba sorry enam sika wo penti di Yesu die wanyesa praise the Lord. O kanu kre chire ni peni nyina. We nyatwemnia no die siwenim wa kachro. O kan Matthew sempanuti edionomi ensa.
okotu farisi fo no diem kwa ne no men kwa no de ma won fi se no musisi ni pati se ni na sofo ni edifo pi esisi ni pa no to kan matthew sempetie de no mi ensenche mudu no wosi munue wa trofo ni farisi fo nya chomfo se mutwa eponi asase hu hia se mobeye onipa ba ko mo fekuni se wo ya mo ye no amani hu krom ni emo hu mie no sene mo ara na ye won krofo bi omo su ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi omo wo ho se nyame amo ana koto omo nsemu a uni ma petition no ma ba bi se se a omo se bible se no na ye dey emro eti mo ma ye ntia se se wiase a ye wo mu ni nipa mpe no kre Yesu nso kan se obehu nokre na nokre na ye odishie oba no ma odi ho abey odishie ampa nokre nko a oni mi ntia nipa pigu a sori dem fie bebre omo da so ti boni mo no enokre ni ho nkwagie ni ho asofo no nyina ebi mpo a omo gyina pulpit so preachi omo ye ni frafo omo kire ni frafo kwan ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi boni mo nsakrai onya ofofro ti se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakese wa sorry dem o ye kitikiti wo heavy na minim no wo ho eti ni e wo se eti ase ni se yesu bai no amedada obi a amefre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni ni a eye no sa pepepe no wo ka no to wo ka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heavy nyina se mon hye ne epon tiatia no kwan tetre tene die unam so a enwere nwo kase nwo ebu ntwi ho nso ubeti wani no na oda jatadie no mo ne kwan hia hia ne die so fa edne eduru ba bi mpa gi se wo chia wo ho enyesa untumi nwure mu mane nyede enyiye wa chia ho kra no na ebu no bi atwi ofru mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavier ni nyina be free wa ko praise the lord Enti Yesu bai no wo kirekire kwampai de kwene nsu ni pepi omumpenyam smetwi womanim eka womanim ne bi omoboni so ni boni bi ewe die no chese enua no no entra ho ti wo kwa sori na se sofu preachi no ko pene ho asem boboni dia pon no ko sofu se sofu fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se misi koye menko a eti se wuti me ho asema wo mfra me kuku mu nka nkyere me no bi gina badwam se no agu manim asisa wo pese mba bi wa ya no serious ni mre nyen hu ne fre ne heavy na hu hu ne fre ni ja se wo pese wo ko heavy a wo so odo anim ka wo pa anim ka wo sacrifice wa kwam boni nyina ho se ne be nyame adomo kan ani gusu a obetumi akọ heaven obi ho na hye na bisa nse wasakra adwo se yan masakra if you say e wo me mami yem anam sakra e bacho o mami yem emfa adwo sakra mrew you say wo ti nyame asem na hu boni a wo ti mu na wo ti ni suo nye nu hu kese ansa na otumi nya adwo sakra obi ho bisa nse wasakra e bomasu ya hye medre se udi ebrechie tu nsio mu na oyi no obeye odwan ana obrechie no ko nsio mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afọ difference na ni nsio egu no ho it is a we ye de boye ni oyẹ ebrechie na ko to nsio mu ni ebo osu a ye yi wa no aye odwan ana yakopon frẹ o mo masakra se nwan na o mo mo sakra pupu befo no bone nko a ebrechie no no it is a obe sakra sakra ni nyame nsisan hallelujah we are breach here onye odwan omo akoma pa omo suban papa omo abrabo pa omo adwen sakra omo onsesa eno ansa na wetumi aka se masia metie metima urade miwua me urade dia iti uma me wo wo no mfa wo nko nkwagie mo suba wa bo ntumi mfa wo nko nkwagie mo obi biara wo wiase a wo pe nkwagie wo se wo sakra wa dwen fi boni bia ho na wo gi Yesu Kristo tum se wo yankopon ba wo yankopon ono no hwe ni moje gu kavare ma mi no mie no boni ti se wa bompai wo gidi masre wo boni facha yankopon di moja na hohro ho praise the lord benya ofufro pa ufisa adwen sakra no mu a obi a woni odada bi ehun obi hun se wasesa pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom da ni chiemo suru ahemai mu
ene ye.